0: natoka.
1: Madam, mburi talitaye kwa kemuzuri. Ndilikuwa ndo kwa ambia, madam. Kwante polipoli.
2: Ndina kwetwe, ndina kwetwe, marumuna.
3: Marumuna.
2: Marumuna, marumuna yoyoyo.
4: Kini kuwa?
3: Kipindi duniani kuna mambo.
2: Marumuna.
3: Marumuna.
2: Marumuna.
4: Kwa kipindi duniani kuna mambo, mulikuwa wengi sana kando za redio yenu, mulikuwa mnafuata mada yetu nzuri ilikuwa inasema, naye ni mtu. Mbele ya microphone mtasikia sauti za wenu.
5: Na Bintu Bichera.
6: Kitwani mtafuta na Rais Dor El Bashir.
7: Jefe Kahasha le généralist.
8: Akon kwa kachiranya derivinge le chef.
9: Aksanti Bashira Karbira.
10: Eto mola akwi.
11: Baruzi Rigen Bike Rouge.
12: Grand-père Pachanga.
4: Neli Mpukuta Esther na ngambo ya ufundi imeshikiliwa na Emin Muhindo. Na kama utapenda wana sita kwenye namba 09 90 43 56 34 ama
6: 09 086 49 15.
4: Na page yetu ya Facebook
3: Duniani kuna mambo Radio Maendeleo.
4: Bye bye.
2: Lubinga kwetwe, lubinga kwetwe, marumuna yoyoyo.
13: Retrouvez l'actualité en temps réel sur Radio Mindeléo. Chaque matin à partir de 6h15, à midi à 12h et le soir à partir de 18h15. Restez branchés pour suivre l'actualité. Radio Mindeléo, l'onde qui vous unit.